sinaoso kita kathah nggendong dosa raos tan jenjem manah kebak panalongso ing batos hamungulan doro kebak kegayuan kang maneka warna ulurno astamu sambato mring Gusti Allah sirepen kekarpanmu kang candolo usapen dadamu.